bor e brie camera. Cae poste se homo istias. Ies ilistias, che mi povas nulla.